Tuala yada librende zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleana na manesa.

Atuala yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.